0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije u prvih šest mjeseci ove godine prikupila je više od 4,4 milijarde maraka javnih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je blagi pad od oko 51 milijon maraka, dok je u poređenju sa prvim polugodištem 2024. godine naplata veća za oko 12%. U Federaciji je registrovano više od 137 hiljada aktivnih poslovnih subjekata, a porezni inspektori su u prvih šest mjeseci proveli više od 3100 kontrola. Potražnja za stambenim jedinicama mnogo je veća od ponude, a u Bosni i Hercegovini su tokom maja izdata 478 odobrenja za građenje, što je 7,7% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najveći broj dozvola odnosi se na novogradnju, dok je zabilježen i značajan rast odobrenja za infrastrukturne projekte. Istovremeno planirana izgradnja 938 stanova, što je 22,4% manje u odnosu na maj prošle godine. Najviše je planirano dvosobnih stanova. Grad Tuzla nastavlja financijsku podršku za projekte koji doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede. Nedavno je objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada neprofitnim organizacijama, a sada su potencijalnim aplikantima predstavljeni uslovi i način prijave. Javni poziv otvoren je do 27. jula. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i 2 rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije u prvih šest mjeseci ove godine prikupila je više od 4,4 milijarde maraka javnih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je blagi pad od oko 51 milijon maraka, dok je u poređenju sa prvim polugodištem 2024. godine naplata veća za oko 12%. U Federaciji je registrovano više od 137 hiljada aktivnih poslovnih subjekata, a porezni inspektori su u prvih šest mjeseci proveli više od 3100 kontrola. Potražnja za stambenim jedinicama mnogo je veća od ponude, a u Bosni i Hercegovini su tokom maja izdata 478 odobrenja za građenje, što je 7,7% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najveći broj dozvola odnosi se na novogradnju, dok je zabilježen i značajan rast odobrenja za infrastrukturne projekte. Istovremeno planirana izgradnja 938 stanova, što je 22,4% manje u odnosu na maj prošle godine. Najviše je planirano dvosobnih stanova. Grad Tuzla nastavlja financijsku podršku za projekte koji doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede. Nedavno je objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada neprofitnim organizacijama, a sada su potencijalnim aplikantima predstavljeni uslovi i način prijave. Javni poziv otvoren je do 27. jula. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije u prvih šest mjeseci ove godine prikupila je više od 4,4 milijarde maraka javnih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je blagi pad od oko 51 milijon maraka, dok je u poređenju sa prvim polugodištem 2024. godine naplata veća za oko 12%. U Federaciji je registrovano više od 137 hiljada aktivnih poslovnih subjekata, a porezni inspektori su u prvih šest mjeseci proveli više od 3100 kontrola. Potražnja za stambenim jedinicama mnogo je veća od ponude, a u Bosni i Hercegovini su tokom maja izdata 478 odobrenja za građenje, što je 7,7% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najveći broj dozvola odnosi se na novogradnju, dok je zabilježen i značajan rast odobrenja za infrastrukturne projekte. Istovremeno planirana izgradnja 938 stanova, što je 22,4% manje u odnosu na maj prošle godine. Najviše je planirano dvosobnih stanova. Grad Tuzla nastavlja financijsku podršku za projekte koji doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede. Nedavno je objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada neprofitnim organizacijama, a sada su potencijalnim aplikantima predstavljeni uslovi i način prijave. Javni poziv otvoren je do 27. jula. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Učesnici Marša Mira i danas nastavljaju pješačenje najzahtjevnijom etapom prema memorialnom centru Srebrenica Potočari. Marš Mira simbolično prati put kojim su Srebreničani nakon pada enklave pokušali doći do slobodne teritorije. Općina Centar Sarajevo i Olimpijski bazen otoka nastavljaju projekat rehabilitacije i rekreacije za boračku populaciju, ratne vojne invalide i članove udruženja logoraša. Za realizaciju programa u ovoj godini izdvojeno je 25.000 maraka. Korisnicima će biti omogućeno korištenje bazena, vježbi u vodi, hidromasažera i saune u stručni nadzor. Projektom će biti osigurano 120 godišnjih akreditacija za pripadnike boračke populacije i članove njihovih uših porodica. Okončano je rušenje devastiranog objekta u ulici Hadži Hajdareva. Objekat je zbog svog dotrajalog stanja predstavljao opasnost za okolne objekte, pješake i ostale učesnike u saobraćaju. Uklanjanje su, postupajući po nalogu općine Centar, izvršile ekipe kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Sarajevo uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera i stručnih procedura.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Škrba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.